tên này bí kala cả lư gung cố gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ vợ sẽ vợ cái tụt cố gần đờ ra này yêu cô tụt bố ya quay tay ô lỡ tụt lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái vợ sẽ vợ ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ vợ sẽ vợ cái ya sang vợ ta bố ý cái ta sẽ sang cái ô lỡ phải tụt phá cái sao nè cái prima ta tên lu chụp bớt mồm nè cô rồi lu chụp bớt mồm này chụp bao to pram perang belah sebu ukui te atak pame anak mena keleng ke pulu pulu ar berkenda berkenda kola sokode mena keleng ke pulu dapanggu mena keleng ke koka tiliri cevye mena keleng ke pulu mata mele etinine ika felak fwevi kwe wukunda kasa koro a koro ko fisa vlele sebu ukui sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara mena keleng ke pulu mulome mumu ye mena bale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena paru ba

Tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhì nhà rè kê kô bò mù lê tù tù gù tè vè. À nhì ngũ rì yè phê ô kù yì lè vè sè vè kè rè tù gù gần dè rè rè nè yè kù tù bò vè. Kwè tè wù lè tù lè kì chè chè e nì yò rò kù vè sè vè ô kù yì pù kò nù lè. Yò ô kù yì lè vè sè vè kè yè sàn wò tà bò yì. Kè tà sè sè nke wù lè phê tù fà kè sà nè kè prima tà tè lù jù bè tè mù nì yè.